ばりせつのといひいわねきねたち草のかきはおもことやめてやめのいわくだはなちやめのやえぐもおいつのちわきにちわきてやまくたちよかきまつり